Emma Yevale Napoli. Kama ya iya iya de rafe mwaki, kama ya de nyongoy. Abe, ove kubo nan, demi kebo abe, kubo li buku kukukukuk. Tu kubo, tu kambo, tu kubo.